0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: čovek, noću ne čovek.
1: Vas pozdravljamo sa 101,5 MHz, mislimo na vas, garantujemo dobar provod i maksimalno uživanje. U svakom trenutku za omiljeni radio ste na pravo mesto. Inače, besplatan i subvencionisani prevoz za više kategorije stanovništva, dodatne pogodnosti za borce i unapređenje sistema zaštite od poplova bile su među najznačajnijim temama 71. redovne sednice opštinskog veća opštine Ćuprija. Većnici su usvojili predlog konačnog nacrta aneksa ugovora o koncesiji za obavljanje javnog gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika, kao i pravilnik kojim se uređuje ostvarivanje prava na besplatan i subvencionisani prevoz na teritoriji opštine. Na dnevnom redu našla se i odluka o dodatnim pravima boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata. Pored prava na besplatni javni prevoz, ovim kategorijama stanovništva omogućene su i dodatne olakšice. Značajan deo sednice bio je posvećen i preventivnim merama zaštite od poplava. Članovi veća podržali su i dopune statuta izmene finansijskog plana sportskog centra, a da na kraju sednice usvojeno i rešenje o formiranju organizacionog odbora za pripremu i realizaciju vidovdanskih svečanosti. Sve usvojene tačke biće upućene odbornicima Skupštine opštine Ćuprija na dalje razmatranje i donošenje konačnih odluka. Detaljnije o ovome čitati na našem portalu i društvenim mrežama.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: Kazali smo sinoć da ćemo fotkati predstavu Ožalošćena porodica, to je između ostalog predstava koju je spremala tokom ranijeg perioda škola glume Ćuprija. Nama su se predstavili mladi glumci, a vi možete da vidite i fotografije sa sinoćnog druženja na našem profilu na društvenim mrežama. U svakom slučaju to je bilo jedno lepo druženje koje će verovatno svima ostati u pamćenju, a kako ljudska priroda reaguje kada se nađu u sukubu porodičnih odnosa i ličnih interesi. Odgovor na to pitanje pokušali su da pruže polaznici škole glume Ustanove kulture Ćuprija, koji su pred publikom premijerno izveli predstavu Ožalošćena porodica, nastalu po motivima čuvene Nušićeve komedije. Iako je Branislav Nušić svoje delo napisao pre više od 90 godina, mladi glumci pokazali su da tema pohlepe, licemerija i borbe za ličnu korist ni danas nisu izgubile na aktuelnosti. Kroz savremeni pozorišni izraz i sopstveno viđenje poznatog komada, oni su publici ponudili priču koja podjednako govori o prošlosti i sadašnjosti. Proces nastanka predstave trajao mesecima, a tokom rada menjala se i sama forma komada. Prema rečima Milice Radulović, koja zajedno sa Aleksandrom Konovalovim potpisuje koncept, režiju i dramatizaciju, predstava je nastajala kroz zajedničko istraživanje i kreativni rad svih učesnika. Do sada su polaznici uglavnom radili predstave zasnovane na monološkoj formi, dok je Ožalošćena porodica zahtevala potpuno drugačiji pristup. Predstava je rasla zajedno sa glumcima i oblikovala se tokom cijelog procesa rada, istakla je Radulović. Na sceni su nastupili Tijana Milojević, Antonina Petković, Kruna Nestorović, Milana Petković, Teodora Erić, Magdalena Trajković, Lana Savić, Veljko Andrijević i Mina Stefanović. Kostimografiju potpisuje Marina Matejić, mentor je Marija Đorđe, dok je mentor procesa rada Uroš Mladenović. Škola glume Ćuprija, koja od 2017. godine radi u okviru Ustanove kulture Ćuprija, kroz brojne predstave pruža mladima priliku da razvijaju kreativnost, glumačke veštine i samopouzdanje. Nova premijera je još jednom pokazala da pozorište može biti prostor u kojem mladi umjetnici uspješno spajaju klasiku sa savremenim temama i pogledima na svet, što je tako zapravo sinoć i bilo. Šaljemo pozdrave vama, želimo vam prijatno slušanje vaše omiljene stanice, preporučujem i dalje da slušate radio sa osmijehom na licu, a pozdravi upravo takvi dolaze vam ovog trenutka sa naše strane.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo da tvoj radio.
2: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite, idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe.
3: Kasimpati.
2: Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske, butik Kasimpati.
4: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.